yakuzadde nomuwulira lindako ate profeso mpadde kapya lindako mpadde kapya kati kakano kati owange piisi piisi kaali byatandikadde ebyokuva ewaffe piisi ne roozi byatandika bitya okubanga muva waffe kateera mu ttaba kaakati mwave kateera mu ttaba ne mulyoka mugenda eryantonde nga mmaze kuvaayo ettima kaakano mujja mutya okuva ewaffe muli beekateera mu ttaba ne muvaayo ne mulyoka mugenda eryantonde nga nvuddeyo eryo ttima eryo ttima nga mugamba mwebale kutumbula wuufa piisi ne roozi muli baffe wano wali wali baddaaki ulu baddaaki nsanyusa okubalaba era dde mujibali I'm sorry.